0: našoj popodnevnoj panorami najavljujemo i svečanu sjednicu opštinskog vijeća Vareš u povodu dana opštine Vareš koji se obilježava 16. kolovoza. Naime, svečana sjednica opštinskog vijeća Vareš će se održati u petak 14. kolovoza u dvorani javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš s početkom u 14 sati, a moći ćete je izravno pratiti u programu našeg i vašeg radija.
1: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke,